0: Με τη Βουνιάκα και είμαι σόλο, τάβα, είναι η τραγική. Και η πέλε μου σόλο, η τραγική παππούλη γουνά. Όταν με τάβα με το άκα, λέει από μισή, και σε το όκια, ο κούσο, και μου πασίν δεν γράψει τη μαμά, και το όλα άλλα άλλα είναι. Ρώσω από πάλι εσά, και χρήσιλα θα μαζέσω άκρατα, εσένα και σβήνα, ασύ και τρία μου ελέα. Άκη να μην τη χάτω και δεν θα με ούτω μόνο για να χωναουλήν τα βάνε. Τα δεν τέκα παμούσου αλλά σου δούν που σαν ζούν σε νόμο λαγό να βάω εγέν και γίνει και χάτω και να πάει στην τάμο λαγό. Ότι άσα λέω του αγά του εντυφέτη είναι σε μάτσα αγαπού αγά μου λαγό να πάει μεν και να εσάει ο καλά καλό για να εσάει ο καλά καλό. Που είναι σε κυρίνη αγορά ουήρ καλά να κυρίνη. Basu ta wasa ni ko mana wa la wa ko ngo mana fara o te ti ba bu ni ba u ti ko mu ba ni ta ba ba la na ko ni ni ko na ga o fe
1: han ke ta ta ni sab ta ni ko ta ti yo to cha wa mpe ya ya o tu na lu bu ko na wa ti ba shi bi ke na bi ga bu no te shi bi e fer ha mu so ba wa ko ti yo ne de te ben ta ro fu ta ni ya in da ro ya na ina in ti fu ta ni ya ko go ya pe ya ba su ta ba ha shi ta ni ko ri ba fe na lu bu ko le dole di ale moya moya le ba te lo fela ke ka to bua o ko bona sa skungu sa skungu se ni so ka skungu di bu hu di sa skungu di bana ba polo ti bana o ha ona ntlo go nela ke tse go ali sa ha ona ntlo go bana ndi so mona ye tswa le dole bona o shono jo tshele ta mu se level chin chi ke na ha ba le tso go na ba tsa tsa ni di ke mo ba ka nna fa fana ba o fa lu ti ka mo mo mo ye stenti ai
2: e lo no a ha yum po a ona ta dumelang he ba baeti ba re ha e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka diplane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso o ntse kgotheletso ya boitjago ge itjagekang ge itjaga ka masimpha le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa.
3: Tao go bana mele ba go utswa ka di kgetho sekolo ha di tlo ba tsela molemo ka ngo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba batlang mo kgetha bona na bona le na le sekolo sa bona o ha ba tsetsa o kgetha ba lokela o sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana.